0: dun khile chungso, lewa kwa kyeb chung.
1: Da yuksho, di gwar shen kanyo. Karche song, shwe da.
2: Feng tu.
3: Xiao tu zi bao da.
0: Baba. Baba. Tentu lunglah, Dewi. Ah, cik, kudok putri masih dah.